0: 이나이 아짱한 벽이 아마땅아이바 파리오 기가노 샤그로울라 닝타오 아이나 란키바 파이마 피가 타가노 피가오 샤두나 니닝무마 카이니 호로
1: 에이블로이블레이마바 나나이블로이블라이닝타오 나나이디 타오글론 카야 캉제디 아쇼아이드숨레이제게 사나야탕 피가오 샤나야저리네라이닝토
0: 타제더벌레이게도 떼움 응아시데기 하우나 판나이 도라이 파이네 똥제로 히다푸 뿡파 탁자 베나렉 박한자로 람탕 쿠락 옛자 가벤짝바 팡자로 머시네 수 옥대로 닝타우 아이기 예탕 오탕 오이자로 나빠나 팡람바 팡포뿐막 팡자로 이다이렘 데스와 와콩 생로로 달마리 포이달로 레이박 미암 누아이 할로 나밍 짜오나 탐자로
1: 마푸오 Mapugi manai oizaba asina suok sarini lining to.
0: Tayum Karigum mamatang di diuda. Madu tabu piriga ning tawai aroiba kudol oiregedo.
1: Mapuning to merang to. Nanaina niba kaireba sukan bio. Param liba soup bibi. Nanaina nawa oiringi wanglenda. Yavitoi manghange tim sing the kiba. Tumbutarado pinabu de lining to.
0: Tayum Makui tarado mara laitina. Togi wagi, warudi, ninktawagi, isildagini.
1: Nanaina tambatara tizabadi, panto konguli sabanido. Nanai taraduna, how wagi I be can biki. Mapuna bibi mana makai, ipatara the pangan bihune lining to.
0: Tayumachanba. Leipaki, chanabi to gaigano. Nasi koro shimu marini shubuda, gege moirang chanuramayam. On kaitil the tingani. Makoiraktigi manungdagi. Nabukni na koidaba taloi kanda padeko. Tayum nana ningliba kaliba ningtawaiba ay loksing toktri. Haining ngangningba naningtam na haidoklo. Taloi kanagumalaribu su haidoklo. Gegeida naning morana na ka tamjarodo.
1: Aibuloibala ningtaw na naibuloibala imaba. Iningtaw na sanayatan takbirabani na nanay hanggatsyaragi. Huining sumbagi lay konda maning tam na yakairambi. Layrang magumaru pang na pukto na moirang tungoy naram laga kuman kaobagi napagi layrang oiribi. Moirang namumloy natanadi nanay taloy to pamada kanjararoy layning to.
0: Kuman kaobamadi ay dagihena nungay kantaw na paanmani. Adu waribasyo haydo krabayatang ni. Ayan koro nongda kuman mabukaw gido. Nako edi yatino angam angam ba hanugdo
1: lining to
2: hai hai tari barai sa sa ngasi kaub nong ni panthau sadan ba chatuge balem nama ga langon ne leiram ko wai ra sasing sa mangam ba thang huien lansing sa mangam ba thang taw bo huina umari Kupet tang inai humpu kongoi hula sila o.
3: Ah, isanau nang bukonuwa. Hapo mi tarik bi. Nayum moirang konda pokpi se. Kege lukta atlanduna. Sagan tupang yai duna poirei tam na pai kibi. Yai ting konu kubi siglao. Matam kuire de ko. Haluk loga bai bema. Melo kutap tap duna kuyon magwan de pisa geda. Kuman kondagi pirate plone siglana munung sibi. Pombi gum silog narasi. Siglagum sindin narasi. Anang bukonuwa!
2: Hai hai, tamba! Karinatik lay doon akuman ay busing na ba na? Kangarira ang asili!
3: Iya! Ay kuman kao ba? Asaw kami mangway na lawsing lay tanawagum yan na gadabatang na diyandare na. Yawa si perhe masay. Hai! Sayang tayo na pambong nga na Sama pangan yang sira
1: 건강한 크로 야이비 타워에 막는다 보디 야 믿던 멀었으니